Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaileren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan, horrengoan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaiguna. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina, arazo tekniko direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzeneko izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko agarratu alizateko,
0: baina,
1: berando esan genio, baina, ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudio moldatuko
0: genuela. Amore mangenun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu landu bar genuela, azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki hor ba, bueno,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ezela junizpillo baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela ez, irratxaio bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, prestegon zitekela, ez akampan joateko, ba. Ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez? Eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez?
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez egoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrina ginena, ez? Merkeenak, no? Merkeen, guztiz
0: merkeak, guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozu bat emango dizugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intronak puru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna, azteko azpimaratu, bueno, hemen, osaku, helburua ez dela inundik nioen esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gure zen kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, badau sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokoran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozen kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala. Ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko. Are gehiago, gizartearen antolaketak berak hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kasu eskutan. Kotxerik espaldin baukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez. Eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizitzaren, ba, autoesitateak zailtasun handiak erdi.
0: Ekartzen ditu, ditzaketxu. Bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, ekiko luke.
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtso, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub... kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire...
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo, ez dakiz edo, terrazako, ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskurtzak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historioko gata egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta bar, ma, osta, beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu hasikera batean automobilak bazirela gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, asteburu pasa, bueno, edo, oinek, asko rentista ziren, ba, astean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burguesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Eta hor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hiri gintza hori, auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuzu modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkunderen moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetortakoak era zuntzituta gelitu zira, eta ostean, eraiki zela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituz, eta pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hori? Europa, ja, osoan, zera.
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Era, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor egia da, bueno, Europako herrialdeetan eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori be bai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa.
1: Bai, komunitaria oa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, ora adibide garbiena, eraikuntza, bigar mundu gara nosteko eraikuntza, mende bat izango txetak estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, ba, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan zitekena, ez da?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela, sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, kulerrian aldea suntxituta dago, izan mende badako zeinekia aldeko, bigarren mundu guren astean, eraba suntxituta zoden, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoden, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, helburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriare esposialaren atzetik, zeko, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusian, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mende balde kapitalistaren motorizazio maietara, Baina, bueno, hor ere motorizazioarekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuen, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan gure, claro, eta 10garren hamarka, 2000garren hamarka arte, hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, ez, izan ziren aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazioa handienetako bat,
0: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat, bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat basala nolabait maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: no, zera, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, ba, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, ahorita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, os han dado de carroak, os han dado de bicicleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, galgo nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izan zen, ez da?
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepidea...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, kastoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiak bai, baina nire ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa,
0: ¿es? Oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Laku batzuekin. Karo, hau zein entzako zan. Ah, bueno, zan, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen zan, ez hor, ba, bueno.
0: Karo, basan Milaneko burgesiaren zan, ez junalizateko, pues hori, debera, pizka deberaneo, esaten den bezala. Balekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, hogei garrana markadan italian, autoa, luxuzko produktua, zela. Hori da. Hora etik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutxa publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: Inaugurazio, potolo bat egingo zuen,
0: zabezki. La bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan, hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Bizentor industrial importante, lotuz, ez da?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
1: Ba, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
0: Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu zera aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere klasertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oda, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez? Ez eguen egin, da, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hori, kalko zuten erosi, ez? Baina, orain dik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan, arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, ez toko motxuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hauze da idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, bazegoelako olako langabezitasa, bueno, oso saltuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Igual akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria
0: eta... Eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eskibur entzuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zorako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileren zako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosial izateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitartan, Marta, eh? Baina, no, bueno. Estanda egin zuen, oza, Hitler ekin baita. Hitler izanako herrialdeak egin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, orse den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko ibizirena hor kupoiekin eta hori
1: aurresten eta aurresten, ez? Purka
0: ez, erdi estafatuak izan ziren era berean, bebai, asko kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit
1: no, izostuta, Stalingrado, ba, no, no, es?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe eta hori, orduan zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko hamarkadan, ez, fasismoa gintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldo jauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta...
1: Zon, loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Tarri handi hau segurazki, bueno, botene jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba...
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez... Garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, bai, zanpatuak.
1: Mussolini eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerra, Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta... Porsche kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford, ez? Industriagile famatua.
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Jau gehiagaren amarka deneo, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba, bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentsuduna, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klasea komodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modeloren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitu, bueno... Tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, ba bueno... oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik eroztea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual, bat emati, buzen, no, masken rola gora la zialdi, odez, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarkek komunikabideak eroztea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ez? Ba, bueno... Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrazizela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irueta margarren amarka dara arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan lehen itzik denuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldata bat albeste, asko zez bat joagoak, zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere, suburbere duarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna, zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues, bueno, hemen ez da inor bizi, ez?
1: Claro, o sea, Europan justo ya suntxiketa lehenago eman zen, kaso askota, no? Bueno, gero hasen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, bueno, hor, ezin duen ezin hor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra emezala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard Botos, izango da, bai. Hau...
1: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori behin baino gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Oso Nueva Yorkeko zute, onlako... Bueno, hain bat kargu zituen, ez? Zan, basikante, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, ningun
0: zuen. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, ola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu
0: nomate... Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, hiriaren zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat Nueva Yorkeko biztan lehentzako izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Orondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Claro, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen du zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixialdira, ez dakiz zerta, Londartzara, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea. Ez?
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da?
0: Claro,
1: autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatu denak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbidea gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Bai, subibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
0: Bai, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teni ubi ezinezkoa zen, ez?
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat, aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso hon bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrasista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan ez da dut, gero praktikan egia da bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin dio zukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, gara duten bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez da tututan, ez. Horreku ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika rasistak martzan egon dira.
0: Eta eskubuturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez que finan, burdin minak askoz ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
0: Askoz ere jarratuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez?
1: Baina sorpeaben pilloa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herri alde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarkadan azten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horra ipatu ditu, Gore, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hippie bat, ez ba, ez enutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apur.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establena mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralidadeak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo Alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsibo honek, hainbat externalitatera egiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere, petrolioarekiko dependentzia produktorak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina zerabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen a racismoen inguruan, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, racismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala, ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da,
0: ez? Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto hau txikotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluenak, ba, 600.000 euro, ez guaztu ditugu hemen, baina gero, aizu, erabili hobeto, garraio publikoa. Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, claro, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu altzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez, baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, la rota margana marka, 2000 grana marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO, nere bai, ba, bueno.
0: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja ez bastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, tamales nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, no, nintzertan gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean, ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean.
0: Alemania
1: nino ez baino indartzuago, ez? Eta orduan ora gertzen da berriro ere autoa eta eskuimuturen arteko lotura. Era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuimuturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak ezitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori, baina horren arruan eskuimuturrak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, nahi gaituz esterminatu, ez? Gure gobernari zuriak, nahi gaituzte esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Eite globalak...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau benetan saioa da pizkat saio revival, ez? Gaude hor destino...
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez? Azkenan hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten duguna. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.

0: muturarekin, ez da, ze lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak, azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da, ez, bueno, ja, Tea Partyren garaitik edo, ba, zegoen, nahiko indartzu, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zuri aldu zenetik, bare indartxogo, ba, ikigulako, estatu batutak izen bat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta horre sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen, eta ba, bueno, gizartea zeho zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta nera ikiden guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkiko eta nor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, badago askatasun kontzeptu bat, nire ustez, disputatu beharko genio kera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturaren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, claro, zu auto osoa zena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu osoa zera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela.
1: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu dezakez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horrak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikote geizeme alaba, gutxi bat.
0: Geizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat, ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori, aportxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, holako trasto bat, ez.
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da normalen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorezo zabal batzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren ez ara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeu, ez? Hor dagoen...
0: Hori da, buskaizo, igual, ikus agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zon, zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europa

0: Zaila guadela beti ere, baina estatu duen bizioan mazara zure txaretoan edo Europan bertan ere bizioan mazara zure txaret, zure etxe bizitza unifamiliar horretan garajearekin goizetan ateratzen zara autosorra, zoaz lanera edo joan behar duzun lekura, bueltatzen zara autosure txera egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuia txo bat sortu dezakezu.
0: Hori egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zein joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Iguala beratzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak dira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta doan hori, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langilio garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egunero guazen lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat diotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean, sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski basu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala S-ko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala S plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer nolako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nire erretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, este horokorrean, Bizkaiko garraio publikoan.
2: Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.

Lubakia gimnako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Las mentiras se construyen en los medios oficiales.
1: Medios libres.
2: 107.5 FM Bilbo. www.sindominio.net/Irola.
3: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren betik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, Orbitalek egiten dituen dronetetik eta Solarisek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizidadeak asko dira Euskal Herrian, eta konplizidade guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenekin.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta eguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka joten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako zareetan.
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: Ez,
0: edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, jendira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abixenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen. Zer rulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba hori zen. Hortik izan zen interneten topako duen, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izen abizena, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagartzen dira nire familiaren kontuak eta guzti
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: hori. Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai, salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunean bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera jo jala kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen etxera, urbien neukan etzen etxera, eta zaratu nintzen bertan, eta hori, gero zehuzten horrezpik hauzten basean, bide judizial eta bide nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta oza, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez ez betxetan dekozuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inongo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan izala.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni ganea zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izera, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nipe esan, ostia, nire antzadako atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bar, eta, bueno, vale. Esaten aitortza baleta moduan itxiko nabela,
0: vale,
1: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, eta
0: txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba, nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, hasikan ene basan hon hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basan onartzen lagun eskara. Baina, bueno, neki idazti ustean ikusinan laguna zala. Edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik. Egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin. Osa, ze bane inorti baitu, baina hori, ze bane, hori. Ba, beren kontra esan zirela ba, mesuak hori fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasariak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza? Esaten galdetzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen dugu?
1: Hori ez da galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki zer dan justizia Espainian, baki zer dan polizia Baskon Gadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasistatzat ikusi zure burue, bai. Sare sozialetan fasistak topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez du pera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ezero mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, zaitzen zen
0: bat. Bai, pare bat bete edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, ba, os, teknika batzuk jait eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zara antifasistatik komentatu ziguten lehenguan, erok egiten du
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio
0: hori,
1: eta bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da.
1: isildu eta blokeatu. Bai. Eskutatzen abezua edo bai isildu egiten abezua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela eta
1: Bai.
0: hori, nola ikusten
1: Bai,
0: duzu?
1: hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan ba... Kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura heltzen badira, bakit ez direla fasistaken zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik,
0: Bai.
1: gobernu zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela, azkerra gure artean gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak, ez
1: Bai,
0: da,
1: bai,
0: eta...
1: bai. Nik pentsatzen dut hori, eskerra badago beti onda sentitu eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza eta gozanean, nik adibidez asko eskertu dut, begonara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderdi politiko ez datik, eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pentsatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiako beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista askoz handiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirrikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten duzu ja mar dela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mahai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien,
1: Bai,
0: lantokietan,
1: hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta eki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko geunke eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, dano batera erantzun fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bai.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfo Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu zer gizan nahi baduzu esan,
1: Sorry, besterik ez, eskerrik asko, danagaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidun nahi bagaitu ebe, eta ez dugula hautsia pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta
1: Bai,
0: eskerrik asko.
1: eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali sur odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos. Irola Irratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia, 107.5 del FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 del FM y también en directo desde nuestra web, irolairratia.org.
3: Tormentas de mierda sobre lagos de mierda. Mierda con mierda riman, así como riman la palabra sencilla y la sencilla palabra silla. Así como rima un puñetazo en las costillas, o un país rico cuando a uno pobre humilla. Rima como el policía con su multilla, dando saltitos de alegría por la recaudación del mediodía. Rima el Nevada Shopping Center con el cielo, porque uno tendrá luces cuando el otro esté oscuro. Rima sutilmente la palabra Coca-Cola con esclavo indigente en un país tercermundista. Rima con salero político veterano, con los términos lejano, interesado e inhumano. Rima Airbnb con váyase de aquí o con casas sin vecinos.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen Idanek Tamaraneko Kanarian diko guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita artxipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983ko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981ko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek, argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean. Zatoz!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Eguenean, arrastiko bostetan, kapsulas feministas. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Radio Almainako irratxaio bat, Irola irratian.

1872ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Martitzenetan, arrastiko seiretan, Postapokalipsis Now. Errepikapena eguenetan gabeko ordubietan eta barikutan goizeko amarretan. El Saltoren podcast bat, Irola Irratian.

Bizkaiako portuan, ikustezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren zin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitakia zapartzeidaren trenetik. Gora panestinak.

Lubakiaginako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Este vídeo va a durar aproximadamente 3 minutos y medio. Lo mismo que dura la semana.

0: Vale, ba, hemen txegaus, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletiko kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitteren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan, ez ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak be bai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jene ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin nuen. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitteren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Aha.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aurreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba horixe.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako duen da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela,
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, denengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia da kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzen itxera, urbien neukan ertzen itxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten horrezkik hauzten basean, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize ze beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten du egiten dozunean guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez ez pentsetan zuz dekozuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni ganea zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez izan, joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, boro minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antza dauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azkenen
1: lako. Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: bai, eh?
1: Eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasik enek izan honen hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, ba, azkenean ez zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ozen, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta ze eustan, ba, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina, hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira lako kasuak eta, bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza? Esaten garritzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da guren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guzer dan justizia Espainian, baki guzer dan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzule burde, bai. Zare sozialetan fasistak topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik zer uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Ba, barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze sare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismaria diari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan eruk egiten duen
1: Bai,
0: lehenengoi.
1: jaiketa bai.
0: Bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu bai. Eskutatzen da mesua edo bai isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa behar euskal dala, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dala, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Tori, nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez espagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, ze eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, badakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk usten zu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dala eskerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez da? Bai, bai, bai. Nik pentsan dut, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderdi politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta horretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak hor erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez da eski izin den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra Ei diferentziak atzean edo, bueno, alde batea ditxi beharko egunkez, eta hori, etxai baten, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gupan antuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera ditxitza, Eta hori, bada nago batera nantzun, fasismoaren kontra, da nago batera.
0: Bale, bale, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfa antifa irratzaioko, irola erratiko irratzaioan, zera, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan. Eta zuz, zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, gerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik ekordiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez apartzeidaren trenekin.

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 1875. Artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1923an desegin zen.

Elburu nagusia zein da feminismoarena? Da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala. Ze ez da bakarrik patriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eske jartzen duzu mai gainean nola funtzionatzen duen? Dana, kapitan.

0: taldiak, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin illa naizen, da naizen ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza, ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gue, zein lata, gefriguan daude. Eta hiru epe, xiba jogan, ba, hiru epe usazpiez betekuak. Eta gero, ba, xiba jogan zede bat.
1: Ale, ja, xiba joga salia diala.
0: Hori, ja, bertan jotzeu, eh. Shellshock talerekin, zera, zedia. Jarriko dituguenak ere bai, noski baten bat, no? Da, hola, xeba, aztera goa, zarata zarau, eta errai irratian, zarata jartzeko ba, prez gaude, gogoratu lengu aztian, ba, koloso lagunak, ba, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegi aniketo bat, errai irratikoa, da, lenguan komenta usin, da, zan nion, ba, mentzu dela, eta tartzeko.
1: Eta hartzeko, ida.
0: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina, bueno, bintza zarata eukiko deun, así que lehiuak itxi. Da, aztra, guaz. Da, bueno, azteko igual, lehen goztegunia berriere bisitan eukik genitu tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek, tximaluziak.
1: Urte guztia jiran pasatzeu, eh?
0: Pastoi bako horatzeu, eh?
1: Baitare.
0: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lehen goaztien jotzen zutela Santana aretoan, humilitate da learekin. Da, bueno, behin azkenengo lanatik hori uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ba, ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Ja lagun izostua iz. Da, hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
1: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
0: Ah, laportu zenduna, zu estudiai eta...
1: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna, eta bani blog batetik etxiet, zarata zarautzeko blogian den nahi dunak badak ahizteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
0: Bale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, Nibal Waste.
1: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautu eta trintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, jauntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu esan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mezu uste dizena dula, humilitate taldearena, be, azkenengo minizeidian daun abesti bat izango da segurunak enik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate nor bere mezu.

0: Bueno, lengua no sano, baina gaurko nesan guadet. Bengo esbukau du albizu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batean barruan nahola sartuta. Ba, ez dakit, nun? Ez dakit zertatzen, akopelo bezera itea, gure bot magikoa. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo dazkau zure mikroa gineo, zure inguru amintzat.
0: Igual, nerekin, ez da, jamigarreko.
1: Ez da izerre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko individualiak izango dute, eh? Hori izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero hauko, a ber, musika bentsat ondo aitzea da, bueno. Ba, gura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino lehen beste kontzertu batekin egon zan hemen. Ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko. Brinkolatik, eta hasi bai taldearen ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu. E, zazpiaz beteko hau da, bastak idiru azka, eh? Ni bintzat idiru azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat konpartidu bat, egia zan LPa da, eski izugarria diseinu, ez da, higi guztietak egen. Bai, bada, irekite zu LPa eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hori ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual Disney izango, bai, bai.
0: Eta bit. Bai, brutala, da, egia san. Hemen hau ikusten abe, si ba, joga zeinekin atea duen saspierreteko hau, ba, eske, ez dakit, pon, edo, ez dakit segartu behar hemen. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gaurkoan behintzat, aurrengo kanta ituko deu. RFT, izena duna. Da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe R.F. tesis abestia, Shiva Yoga talde italiana, que ez daki zen nungo dian, uste Bernokoa diala, Bernotarrak, alegia. Ba, ez daki, Leskobek, ba, ez daki. Ba, hori, Shiva Yoga txegia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztegunean egon zan beste kontzertu bat hemen, Putzuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako mainika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero guen metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik.
1: Bai, maketatik.
0: Maketatik. Que Leicester kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat da, ustez, eh?
1: Bai, LP bat, Almax taldeakin. De bai, Zaragozakoa dira, ez?
0: Baita, de baita, de mainikoak eta mainika dira, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalian egongoa, da, otan ian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, metak kanta bat haituko, eh, mikro, pare bat, mikro eroritzea, buron dileak, ha? Norbete, tozte zei burura, guai. eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertu esan, birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztu, egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua, ba, nahiko ondotea esan, eska, eure pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nolizena, kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, kuerpos izan hau.
0: Kuerpos, ba, la xe.

0: Hortxe miskafer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasku irrati librean, lero eta meretzi punto irua sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basode, bagabon, hau zarata zaur da, da maika garte basarata jartzen biltzea lagun sostua da bilok, eta guantxa ditu miskafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemanierraz, miskafer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Que euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, guau, wow. ez da egit. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska Fertaldia, hortxe bigarrengo abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, nahiko, nahiko de xente atea zan...
1: Txukun,
0: jator, jator atea zan. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split, ba...
1: Bikain
0: horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrena jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez dakit euri ez duiten, ez?
1: Oendigan ez.
0: Oendigan ez, baina arratu aldozura hor mehatxua buru gainan dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia.
0: Edo alto dia, ez da nire kasua, buruanan ez, buruana ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrei irratien azeusko irrati librean, oain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gainean gara uintzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, a ber, urren bastian, ez da, beti, azken aldian, asko ikuset, baina beti gaztu itezit esatia, ez, beti... Eta, gauza gehiagin buruan, azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da fijo aldunian etorriko gala guztu. Ba. Bete esatik ebeitziteko ez, baina bueno, bukitzenko dugu.
1: Bueno, ba, berroia besti jartzea gazka, no?
0: Enferro naba, ditu. Oida. Ba, beha gombindatutako tale bat, no pareit, no parade, uste testatu bat horre da diala, da behaien azkenengo diskoko parea kanta ituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, oez, baina, bueno, daude hiru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamategatik zede hau.

0: Bueno, no parei, da horrengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena aitu bat dugu, ba, gauza, logikoa. Ez dakik gube behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori, tori, arrapatze begunia, ningo jo, plakaje bat.
1: Tori totako izangoa, modernetia.
0: Hori, da, beha igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, begarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de taldea, da bueno, gauza gehiozkago hemen, zarata zarautzen, zarata aparte, ba, kontzertu iragarpenak ere bai, zaratakoak. eta, ostegun honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxean, beste, ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldia, genegia esan, ez dut ezagutzen. Ez da gizien musika mota iteguen, eko experimentala bezala uste kartelan arabera. Da gizien esan ez da gizien, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo emanaldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dialo bat on. Eta, da, eta grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, bakasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiralekoa komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, uste? Sei dia, ez? ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste da sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza,
1: eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte urrenak, ni ez dakit, baina oindala lau urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba, Zarauzko musika taldea gonbidea ditu ditue ba, berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta ni ez da baina Lobato norbait omaldin bada, et, ba, imaginatuko zue ba, bi eszenario nola izango, ja? Bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta haber zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat hasikoa, kanta bat joko du, geho beste eta beste kanta bat, eta hori banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko ditu, sortzi abesti askana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nola guadan ikusita amabila pasada zikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: hau. Eta hori da, eta gero lesoko Eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperientzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelautzen, hasik enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation taldea joduela, adibidez. Daren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Se os ebasan, pantano ekoa bintza. Eta, zint taliare bai, berri ere, gure artian, daste tali bat, gine zenego horatzen, dasmatun goetela, rip, eset. Eta hori, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, daukera ugalun gendulako, da, urrengo bat egin zango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amalat betekotik, azarata egurra.

Bueno, ba, hortxe, zarata, egurra eta malaustia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu, motza dialako, da, bueno, pena mea zuzuelako, le bai. Da, latu ingo ditugu terzi joa berriro, eta ja, beste inciso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, horze, hau bi hau detetxian, da, espalde nula itzen, da, gero baina lagun baten etxian ikusi, berriro, zede hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin mana hau, baien zebian ez du esen jartzen, zein dian, ungo dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste inglese uste eta alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, hobeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zarautzen. Eta horren enguak izena du Just Because, Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeuse komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo edo zer gauzatako, ba mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because bestearekin, da hortxe bizka dela zaitasun hau.

0: Bueno, berrezko basur la vuelta, ¿no? La copla tuite se ha dibujado gure ba gure mendu gure ratilla, da hasta que se va, da sin de música ahí tú. Bigarrengo kanta bat aituko deu, fuego taldearena, bai en bigarrena ze ontakua. Que bueno, neko semo, gustado el tag fuego, o sea, el caso en el dio.
1: Ba, ikaso indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek initzan izatea.
1: Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko gozatik izio. Bueno, bueno, aurrera beste kanta batekin lisen, aitu, izen edo aio estionek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: Zezena Garbo, maztu itxe irreztia, irratia, kama de leche. Bueno, hortxe ba, fuego taldea, Alemaniatik, kutsu ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gora tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komento de bai, ba, ya da, sigue a la bizkatarrei irratian saioak eta azten, berriro oporraletik bueltan gehala pizkanaka, adibidez atzo,
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, nordena hori agondo guztu egon bitartean.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarrenian bauenetea, da ziren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailuak.
1: Ni lotan egon itxan hor durako.
0: Bidaiatzen, de bai, ametxeta. Bueno, ba hori, ba, ziga, la pixia, bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: iserretan blai. Eta bestiak ez da, despero du alduen askaran astia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, Así que le yo agitxe, le yo era candaba gota, más pare. Da bueno, horre jarraitu berdeu da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri hemen zerata zaroten ustedes.
1: Ba, es este usekula jarri ta ba bueno, justo oporta egon deunean gure correoa edo emailea dala zaratazarautz@arraio.net horta, ba propaganda pixka diritsi zitzaigun Green Gasteizko Green talde honena vicepresidentes. Fue esta aquí de South East Tituna, ba, usted sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba zazpiaz beteko bat atea haue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea haue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Ose, agizte gaitu guen dikan, eso, ekarri guk gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu ba, diskontaz itzaiten ontzian eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsatzen gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bentzat.
0: Hasiera hori bentzat, eta gero ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestiak. Gaurreragoaz, horreragoaz, de Rio Salde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da, bueno, da, LP bat askoten etu dugu, nahi, men, baino, guain jarriko dugu, zeba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za, irugarengo zelata festan, Razer bertan egon goda jotzen, dago izaztua, notizi hona, ez?
1: Ba bai, porque ia san bat diskori oso ona da eta bi zuzenean de ba, bueno, ni azken aldiz le urteko iten gabeko zaratan ikusi ditun da asko gustatu zitzaidan. Eta egia san pendiente un neukan len urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai. Ta baina gizon jende jatorra da, gero garratzitzuen ere bai, da bueno, seguro que parra tu bota lo yo ve ahí aquí. No era ardua da gartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fat Cars, da kanta oso gaineroa, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakoa, dudik gabe Razer. A este termo invierno LPA, Fat Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus.

0: Bueno, hortxe, Raizer, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori ingles ere bada, eta abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo batean jarriko dute, bai. Baino, lehenu komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala zaruan zazpilan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko egartzen, alkoholiko esatez, ba, gen bat ardoaren lurraletik datozerako lagun hauek. Bueno, gola, tu, zarata zarautzen, amaitka bilartian, hemen arre irratian zarata jartzen hiltze gara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, eh? Emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zeiak inetzean bate zehorku zidek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso oietako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Guan netin du, eh? Haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera guaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera duna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa da gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, guazo, era manigo eta se kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi este un laitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestualako jotzen hori jarriko dutu, esta bajo control, eta metraetan berzillo bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, hola, se bukatzeo. Ba, puaje ben mola, que da, ben hace un feire ona nona bestiarena. Eta desglasi semen monotegi, ba, emititze deu, da, kantaren sati igual... Ba, poli... Neretako ba, igual politena diana, itxean bate ondo, itxe. Laguen sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzean, hau hori.
0: Tximuti gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokenz bali manao, Katalina lea gingo dugula salto, eh? Butifarra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nahezuena.
0: Jordikin egotea.
1: Bai, baitare, Jordikin egotea dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Un cadáver más, hortxe, ama la hostia el EP-tik, kanta borobia benetan, polita, oso punkilla, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarruz zuetekoa, ba, ze behin mai espeixan hartzen ba, sartzen bazate, ba, jarriko ba, 2005-2006 2007 josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Bayonen zaite, baino izugarri ona, emakume baten ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun... Ba, bertako partaide batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu eta txundituta utzi azuela gain sostua, así que buscar iba diretzako.

0: Bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dijua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Que vinilo a vuelta que da de sin de ti, pues sí.
0: Vale, sin alos, tal día da, vein, ah, horrengo vale. Lana. Da bueno, ba, canta, jarriko deu, Domestic Relief, izin aduna, eta yanki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba, ez.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joita, oez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, beste relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guendika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, neko deskolokauta nabazkan alian, egia zan, baina, bueno, bain berriro ere hasi gala basaioakien, zentrauko naiz, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia aldea juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grau eta lokalian, da hori bilaudet gaur ebai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horren okante haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, haber, ondo da honi datzita, zer jartzen, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zeian zei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txe ba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: Bueno, berrerean kasartzia, bero. Kanta guztia pegauta di joaz, baina alaren ez el kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Haitu un barco de txian, adoro beto. Bueno, aurrera guaz, da guain Polonia lea gengo dugu salto. De bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen. Eta behien, ba hasta gino lezen un lan hau, baina usteet onen adala. Zazli abestia, zazlai edo lako zeus abestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zu lertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egite.
0: Polonia ez asko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezi du. Hortxe, Rosli abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hor, txepos regimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegi ja, eta ba, komentario ba, desegoki batzuk egin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeigu ba nola ba behauna nahotza ba kobazulo batetik bezala entzutean eta bueno, hori da arrai irratian ba arazo teknikoak dazkaulako, ez mailan efektuagatik eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, bueno, talde bat eskatu dugu ba beak alurzinatu intzuna ikusi zunean emateunez, behaiek ultrabomit dia. Eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez lengua astian de baten batek eskatu zigun. Eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baina hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baina kalteite se oso gauza frikia, ja falete baino friki.
0: Falete pertsona hori emateu pezere baten atzian da hola, denbora guztia. Bueno, ba, eskerrik asko jaunari bihatzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazioa, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zen, da dituen zulo indu hemen, arre irratian da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik ainaiz, ba, zainu baiten. Bueno, eskerrik asko bihatzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Txikatak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogu izoztua. Hortxe, gara preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, men mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta eta LP bat bakarrik atea zuen eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu eta gure ijaunai eskainiko dio.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Bai, eretzeko ijauna, a ver, ba, antza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat egin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat egituko dugu, behaien, ba, bai buskar harrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako ba, kapritxillo bat, esango den ezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixat historiakin, da, homenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, bazaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kanta nahi komitikoa da, gaur egun goerari, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da, un terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztintzako bezkein jamen, basata zautzetikan.

0: Bueno, hortxe lei antiterrorista, bomito taldearen babeste, ezaguna. Ja bukatzalea laizte, lamarra gutxi gora era, behatze gutxi direnean. Guen digan baitugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertua daudela, azte buru honetan de bai. Basteko ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko Decapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Camorra, Uste Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala y lori ematea.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, basarata zarau festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale zarau zara jotze guelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, buen kostan ensaiatze guela, da izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat bezala, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, erik esan, da, bueno, eta kuriosi bat, da, niko guba bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ez dakit. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere badu dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian 20-ko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek irekitzen ditu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin
1: Bai,
0: bakarri da,
1: larun
0: bai.
1: batean humilitate,
0: Ah,
1: flaixi...
0: hontan da.
1: Bai, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victim.
1: Civil victims, gero putuzkoan izango ditugu laurrengo aztian, de bai, usted,
0: Hore
1: ez?
0: sortzian.
1: Hogeita sortzian... Eta bai, kargatua dakau azken adian agenda, egia esan.
0: Bueno, gauza de xente, gila esan. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, movida guzti hori. Asi que alde hori Dere bai ez dutena gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net barra zarata zarautz, bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Disko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoarraio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez dakik beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo gea. Beaie Looking for an Answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, beaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu. Ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberes ez dakiz izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da genera gota hobeto baitzesun zu behintzanio, eta itzait igual kablea etxolako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Magian, bai. Bueno, bai, abukatzalea bos gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztik guztea, izin barri getxean, bai,
1: adibidez. Nein, egia zani loen berdat.
0: Lehen berdek.
1: Bai, premilla agat.
0: Premilloa kagetxian, ze premillo.
1: Premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual, premilloa femeninoz, igual, da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurrengo talde garte deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jazte ditugu. Da, pun rockerua, melodikoa, eta ia joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemiz taldearen pare bat kanta, ba, bertan, Emma kabeste eu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, Disconveniente talde boratza sepun rockerua, ba usted abeslaria, krestadu nondi hori, ba usted berdina dala. Da, gizto mobeo kizuen, oiez, ez da giz, i aquí quien.
1: Es, también este contacto mientras.
0: Es epidemistalia Josunian ba Barcelonaldian. Usted genier ba altentzun, ba babeslaria.
1: Ah, oh, bai, bai, bai.
0: La baten bate, ba ze bausan eskua sartzen, que bueno, kontzertuak gelditu. Tipo así moscorra se van etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezela, ez dakiz, zera, bueno. Tota que neska gelitu zan pasa inda. Da usted hasean kontzertu esan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dia eta dana desagertu zala, bitu.
1: Osos.
0: Bai, bai, bai. Zerako jendia jere bada, o? Oh? Así que al loro en berde hau, betire. Bueno, horren okantak ingo gea bukatu baino lehen, enogut atbiz izen aduna, da hortxe epidemiz taldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemix taldeakin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gea, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernena batian, agian mehendian. Lagun sostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dugu haber norbaitek hartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dugula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur. Muah.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak zinelatzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dago eta bateko maetxean dago eta batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti egotxe zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyler epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun, aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan.